kažką pasakyti, bet man taip jau kur tyloj. Klausia, ar gali mane palydėti namo? Koks dežavu, atrodo, jog skaito mano mintis.